0: digno, porque o Senhor é o único. Aleluia.
1: Madrugada do Socorro de Deus.